0: Jesus Christ of Nazareth.
1: Mesra do fose. Mom ye nyina ye nyina ma ye busua. Bible se krob ye fene ai e di Israel for sun kunim. Abra ni papa akoko fa o meja pade e de besi o mo camp. Bible se nyankopon dia torrenta be ba ma wo. Fa o no yire ne ukuru no abusua nyina se o tane so. Na mpa ya wo body dima wo e firo ma koma mu. Producers obia fa de phone. O se urade Yesu.
2: Urade Yesu.
1: Mi jira ade mama busua.
2: Mi jira ade mama busua.
1: Urade boni biara.
2: Urade boni biara.
1: Mi yira na mi kuno.
2: Mi
1: ma na ma wofo.
2: Mi
1: nya na mama.
2: Mi nya na mama.
1: Ma do fu ebe me.
2: Ma do fu ebe.
1: O ma ye die tia
2: wo.
1: Ama wa dani wani.
2: Ama wa dani wani.
1: Wa dani wa chi.